0: Unia obi twea no so wan buki wo. O pese obi bafe ma de bia huni mpeja ye. O wishi obi evil and ankopo guso esire oni ba ko do.
1: VIP.
0: Wafa, bra Y2K jams ni bi. Na bra ni MC.

Itro kakamio, minro kakamio. Kakamio poka mwasia nansio. Itro kakamio, minro kakamio.